Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

The Fight Baddy menurut gue. Tapi kemarin ada satu artis yang gue gak sempet nonton, padahal stage-nya itu di belakang Prambors kalau muda, yaitu Bernadia. Jadi daripada gue gagal move on gak sempet nonton Bernadia, gue puterin aja nih Bernadia, salah satu lagunya kalau muda, Rabun Jauh. Ah, asik, asai deh gue.